Eskilstuna-minnen är en vals som tillkom för ungefär 35 år sedan. Att jag givit det namnet Eskilstuna-minnen beror på att jag därifrån har många glada och roliga minnen från stålstaden.

kaffen med en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå först.

i armen och stolt så i havern i flok. Du skulle känta mjuke varmen och andra blomma frå. Men brått väcker andra tankar av ej slöja från dimmelsvi. Jag var skalla och tracka och banka och från naso var blodfalleri. Jag var blinda på bägge grunkar och lippa var så en altan. Jag så dansande svarte skogar och öjrene låga och brann. Och jenta och grät och trösta och fäck mig ur dörrarna ut.

Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11 och 90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske jag skulle prova att spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vokser jag nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad sån stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördagsbarnetimer. Pfff!

Och stor och stolt knejsar Tulla Tassa, hun med dronning ro mot sjekten stiler, och höjt på köen fremdeles viler. Den brattbukt drevne

0: den här då.
1: Man står stilla.
0: Alltså, det är mycket sådana låter som är så populära ifrån 50-talet. Så William fant ut att nej, vi lagar en själ och här kommer låten. Ingen låter svinger mer. Den var fin, ikke sant?